0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Зігрівати руки горнятком какао. Осінь на Авторадіо.

0: Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
4: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, час переходити до основної частини пробіжки. Ще одна маленька деталь техніки. Не стискай кулаки. Коли кисті напружені, напружується і вся рука. Краще уяви, що тримаєш у руках щось дуже легке. Так рух стає м'якшим і природнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: під час бігу зверни увагу на стопу. Нога має приземлятися м'яко і під корпусом. Так навантаження на коліна значно менше. І техніка стає ефективнішою. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Біжи з Авторадіо.

0: Авторадіо. Фінішна пряма. Зверни увагу на плечі й руки. Розслаб їх. Коли верхня частина тіла розслабляється, дихання стає спокійнішим. І організм швидше переходить у режим відновлення. Чудове завершення.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.
2: Я якось дуже стрімко

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
2: Реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.

0: Авторадіо.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на преміорі.com.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Можливо, ви тільки щойно налаштувалися на Авторадіо. А є ж люди, і ми їх прекрасно знаємо, навіть не знаємо, як їх звати, які дуже давно слухають Авторадіо. Mm. І, в принципі, ці люди в курсі, що в Соловйової вдома
2: песик.
1: Песик.
2: Зомбопес.
1: Зомбопес. А в мене нормальна кішка. Так ми зараз вирішили вам розповісти, як саме ваші домашні улюбленці можуть впливати на ваше здоров'я.
2: 100%. Тим більше, що цим дослідженням серйозно займалися вчені, медики, які змогли за допомогою своїх наукових методів просто і конкретно визначити переваги для здоров'я, для власників котів.
1: Тобто не тільки позитивні емоції, коли воно маленьке, грається якимись
2: бамашками. А ще й безпосередній вплив на ваше здоров'я. Так. Да. Отже, вчені стверджують, що власники котів мають нижчий ризик смерті від інфаркту. Одне з найцікавіших досліджень провели американські науковці під керівництвом лікаря Андана Куреші. Його результати були опубліковані в журналі Journal of Vascular and Interventional Neurology. Коротше, неврологічний медичний журнал. Дослідники під час цього дослідження проаналізували дані 4435 дорослих, серед яких 2435 повідомили, що мали котів на момент опитування або мали їх раніше.
1: Так.
2: За цими учасниками спостерігали, Діма, протягом 20 років
1: дослідження
2: життя і здоров'я. З'ясувалося, що серед людей, які раніше тримали котів, відносний ризик смерті від інфаркту міокарда був аж на 37% нижчим порівняно з тими, хто ніколи не мав кота.
1: Ого!
2: Прикинь, результат навіть зберігався, коли людина мала більш старший вік, палила, мала високий артеріальний тиск та діабет. Звісно, тут ризик смерті від інфаркту вищий, але все одно менший, ніж в таких самих умовах у людей, в яких немає котів.
1: Ба більше, ще одну цікаву перевагу виявили дослідники університету штату Вашингтон. В рандомізованому експерименті взяли участь 249 студентів. Їх розділили на 4 групи. Одні безпосередньо спілкувалися з котами та собаками, інші за цим спостерігали, вуайєрісти, переглядали фото тварин або чекали своєї черги. Так от, учасники першої групи протягом 10 хвилин могли гладити тваринок, гратися з ними, проводити час поруч.
2: І от таким голосом, як завжди, розмовляти.
1: Після такого спілкування в них зафіксували нижчий рівень кортизолу, гормону, пов'язаного зі стресовою реакцією організму.
2: Тобто виходить, що нам з вами кожному треба прописати по 40 хвилин котячих ванн. Ну, щоб трошечки від кортизолу звільнитися. Важливо, що в експерименті цьому, ви помітили, мабуть, да, брали участь і коти, і собаки. Тож дослідження підтверджує, перш за все, користь контакту з будь-якими тваринами, не обов'язково тільки котиками. Ну і крім того, домашні тварини відіграють важливу роль і в емоційному житті людини. Ще в 24-му році науковці опублікували систематичний огляд 21 дослідження, які були присвячені зв'язку між взаємодією з домашніми тваринами та психічним здоров'ям під час пандемії COVID-19, який досі для більшості європейців лишається

0: найстрашнішою подією в їх житті. Так от вони виявили, що міцніший емоційний зв'язок з твариною в частині досліджень був пов'язаний із менш вираженими симптомами депресії та іншими психологічними труднощами. А от тривожність котики не лікують. Як з'ясувалося, за допомогою цього
1: дослідження. Слухай, але коти – це взагалі... Ну, в мене не зовсім кішка.
0: Казав,
1: в мене кіт-пес. В мене кіт-пес, але коли я лягаю спати, а я роблю це раніше, бо зранку ж вставаю.
0: Ну, так.
1: Вставати.
0: Вставаєш.
1: Вставаю, так. Да. Вона, як песок, я її кличу, вона підходить до мене, я її обіймаю, і ми отак от засинаємо.
0: Це дуже круто. Очевидно, да, що мати домашніх тварин – це приємніше, ніж їх не мати, але треба все ж таки тверезо оцінювати свої можливості. І наші непрості часи, і не заводити собаку чи кота просто для здоров'я. Ну, от мені здається, цього недостатньо.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує зараз Полісся, все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія кілька діб поспіль атакує Київ та область балістичними ракетами. Так сьогодні під ударом опинилися енергетичні об'єкти. Є загиблі та постраждалі. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення світла запровадили у 5 районах Києва. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють. Також у Дарницькому та Печерському районах призупинили рух електротранспорту. Натомість запустили додаткові автобуси. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Також триває ліквідація наслідків після удару по багатоповерхівці. На місці працюють усі необхідні служби.
2: Про розвиток подій.
1: Велика Британія пришвидшить постачання Україні ракет для боротьби з реактивними шахедами. Йдеться про легкі багатоцільові ракети, здатні перехоплювати швидкісні російські безпілотники. Лондон планує прискорити поставки на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це мають оголосити під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Крім того, британський уряд готує нові пакети військової та фінансової допомоги, а також додаткові санкції проти Росії.
2: Про заяви.
1: Українська влада готує кілька сценаріїв реагування на можливі кризові ситуації взимку. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, уряд спільно з рятувальниками, військовими та розвідкою оцінює потенційні загрози і розробляє плани дій на період із листопада до березня. Особливу увагу приділяють Києву, Харкову, Одесі та Дніпру. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук попередила, що через зміну російської тактики Україна може зіткнутися із гуманітарною кризою нового типу. Тому влада вже координує дії з міжнародними партнерами та гуманітарними організаціями.
2: Про економію.
1: В Україні тимчасово призупиняють прийом заявок на гранти для садів і теплиць. Із 16 жовтня агровиробники більше не зможуть подавати заявки на державну підтримку садівництва, ягідництва, виноградства та тепличного господарства. Тож, охочі отримати фінансування мають встигнути подати заявки до 15 жовтня включно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Я люблю, коли підбивають якісь підсумки якогось періоду, дають якусь статистику. Ти також любиш, для радіоведучих це взагалі прекрасна історія. Маємо свіжу статистику від нашого Міністерства юстиції.
2: Так.
1: За, щоправда, перше півріччя лише 26-го року, але я думаю, нам цього вистачить, яке стосується імен, які ми називали батьки своїх новонароджених 26-му році дітей. Отже, найпопулярнішими іменами для дівчаток 26-му році в Україні стали Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
2: Так. А серед хлопчиків популярними були Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро. Але... Дякую, що обрали мене в якості. Да.
1: Ну і звісно, в цій статистиці, якщо ви колись взагалі читали розважальну якусь пресу або слухали радіо, є і найнезвичніші імена. І отже, за перше півріччя 26-го року в різних регіонах України з'явилися отакі люди. Аделаїда Лоредана.
2: Мар'ям Ніколет.
1: Айсель.
2: Імераліна.
1: Я щось 5 разів прочитала Імпераліна, але ні. Авігея.
2: Вірсавія.
1: Владоміра.
2: Дзвінка.
1: Дзвінка. Дзвінка і Святослава – це доволі популярне.
2: Прикольно.
1: Не знаю,
2: я вперше просто чую.
1: Ну, а що стосується любителів Голлівуду, то і взагалі англіцизмів, то Роуз і Ума також були народжені.
2: Наомі.
1: Да, багато таких. Ну, Наргізе, Іларія, Моніка, Рут навіть. Коротше, є. Серед хлопчиків. Даніель Артур Теофім. Ну так, просто щоб в паспорт влізало.
2: Просто одразу хотіли трьох, а вийшов один.
1: Один, да?
2: Просто. Роман Нуріслам.
1: Дуже розумію батьків, які назвали свого сина Кіліан.
2: Або Ітан, на честь героя Тома Круза, можливо. Ітан...
1: Можливо, да.
2: Хант.
1: Ще цікаво то, що я бачу. Ну, Еней, це дуже класно, класично. І Соломон, дуже розумна і виважена людина.
2: Даміан, красиво.
1: Даміан теж красиво. Іларіон, Домінік, Абдурахман і Вільям. Навіть такі є. Ну, і є, в принципі, тенденції, які можна підсумувати. Статистика показує кілька дуже помітних напрямів. По-перше, батьки масово повертаються до старих імен, слов'янських та українських. Угу. Які раніше траплялися значно рідше. І найпопулярнішими, до речі, серед таких стали імена Лаврін, Левко, Оксен, Богуслава, Квітослава і Радослава.
2: По-друге, помітний інтерес до біблійних імен. В реєстрах з'явилися Соломон, Самуїл, Рувім, Нафанаїл, Авігея, Вірсавія та Суламіта.
1: Ну і також ця тенденція третя, вона вже давно розвивається і зараз стає все помітніше і помітніше. Це так звані міжнародні імена, які легко перекласти і використовувати в будь-якій точці світу. Той самий Кіліан, Ітан, Вільям, Кейлі, Елі, Елізабет, Роуз та все таке інше.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Один дуже-дуже великий, дуже популярний британський YouTube-канал автомобільний,
2: так,
1: провів опитування серед автомеханіків, власників СТО, саме в Великобританії, для того, щоб станом на 2026 рік або підтвердити, або скасувати, коротше, з'ясувати найнадійнішу марку автомобілів. От прям типу, це спеціалістів
3: або
1: прикладних.
3: Або рідко привозять, або привозять,
1: або дуже легко ремонтувати.
3: Для того, щоб я колпачок втратив.
1: І я тобі чесно скажу, що насправді ніяких сюрпризів не було. Відповідно до цього дослідження, в ньому брали там декілька сотень власників СТО або механіків, ніяких сюрпризів, перемогла Toyota. Ніяких, скажи, да.
3: Японці.
1: Коротше, деякі моделі Toyota механіків вважають особливо вдалими з погляду на надійності і економічності, і вартості обслуговування. І отут сюрпризи все ж таки є. Бо в лідери серед Toyota вирвалися геть не Camry і не Corolla.
3: Так.
1: І не Prada там якась. Значить, лідерами стали Toyota Yaris із бензиновою гібридною сумовою установкою. А другим стала взагалі малесенька Toyota Aygo. Яка, типу, не ламається, а навіть якщо зламається, то там 3 копійки і все.
3: Вона як
1: готова.
3: В фільмі за мотивами Стівена Кінга «Крістіна», вона сама відновлюється.
1: Так, можливо, можливо, навіть так є. Коротше, найкращу репутацію мають серед усіх автомобілів саме Toyota по надійності. А от найгіршу репутацію, тобто повну протилежність Toyota, британці назвали як не антипатріотичне, але свій автомобіль Land Rover.
3: Опа!
1: Так. Зокрема, звертали увагу на те, що витоки мастила і несправності пневматичної підвіски, там така ще фраза, я читала, звучить як «йде в базі», коли ви купуєте Land Rover. Типа так буде взагалі по-любому.
3: Є комплектація стандарт.
1: А є з витоком мастила.
3: Sport Edition і з витоком мастила.
1: В принципі, я теж багато чула про те, що Land Rover, Range Rover, машини не дуже надійні, вони навіть є якісь такі жарти. Ну, знаєш, вони, в принципі, ж не дуже красиві, да? Не можна казати, що всі водії BMW не вмикають повертачі. Це ж неправда. Ну, не всі. В нас немає статистики. Але я чула про те, що купуючи Range Rover, не забудьте купити квартиру біля СТО. Ну, бачу, от британські механіки це також підтверджують. Хоча, що й казати, автівка солідна, красива і крута.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт потрійне w55oabr.армії.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Пропоную подивитися, що відбувається в Гарварді. Значить, там є, звісно, різні напрями роботи, в тому числі і науковий. І серед них є така гарвардські студії, якщо хочеш, школа вивчення дорослості.
2: Ага.
1: Дорослих людей.
2: Ага.
1: От як живуть дорослі люди. Зокрема, там працюють і психологи, і от вони зайнялися дослідженням найбільш неможливою для вивчення частини людського життя. Коротше, вони вирішили з'ясувати, що таке щастя.
2: Ага.
1: От що дає людині щастя? І виявилося, так, що це не гроші, не кохання, не знаю, не супер якась зовнішність, ні якісь досягнення, а наявність у людини міцних зв'язків з іншими людьми.
2: Прикольно.
1: Прикинь, і йдеться навіть не про кількість так званих друзів, да, там, ага, знайомих. Набагато важливіше мати хоча б кілька людей, з якими ви, ну, це такі умови, да, ага, щоб ви були щасливими. Можна бути з собою, можна говорити без страху осуду, яких можна попросити про допомогу, або і ще бажано, щоб з ними було весело і приємно проводити час.
2: Прикольно.
1: Саме тому, кажуть вони, дорога квартира, автомобілі, там, айфони, це все не зробить вас щасливішим, а щасливішим не зробить тільки...
2: Коли вам спину плюють.
1: Да, роблять тільки люди. Психологи також пов'язують щастя із відчуттям власної значущості в житті інших людей.
2: О, а ось це я розумію.
1: Виходить так, що типа це дає сили і бажання прокидатися зранку і починати цей
2: і
1: день. Коли ти розумієш, що від того, що ти прокинувся, вже краще або легше стало іншим людям. Ну круто. Дослідження, до речі, проводили дуже масштабні, 500 тисяч людей, 123 країни. І ці дослідження показали зв'язок між відчуттям сенсу життя і щастям. Водночас гроші не скасовують цих потреб. Навіть якщо ви дуже забезпечені людьми.

0: людина, але сенсу у вашому житті немає, да? Сенсу навіть практичного, можна так сказати, для інших людей, то щасливим вам не бути.
1: Ну, так от. Тому, друзі, якщо ви вважаєте, що ми з Соловйовою, оце кожного дня, приїжджаючи в ефірну студію, хоча б трішечки вам допомагаємо подолати смуток.
0: Можна сказати, що ми вже щасливі.
1: Ви нам підтвердьте це, будь ласка, щоб Соловйова стала трішечки щасливішою.
0: Хоча б трішечки.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Хан святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Хан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна знову не отримала від США попередження про запуск російських балістичних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські системи виявили ракети фактично на підльоті до Києва. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура. Через обстріл у 5 районах столиці запровадили аварійні відключення світла. Є перебої з водопостачанням. Звичайні графіки тимчасово не діють. Нафтобаза у Луцьку також стала ціллю нічної атаки реактивних шахедів. На території спалахнула дуже сильна пожежа. Там працюють рятувальники. Тим часом, за даними української розвідки, Росія готує нові пуски балістичних ракет, зокрема по західній частині країни.
2: Про війну.
1: Уряд додатково виділив 60 мільярдів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Понад 43 мільярди гривень спрямують на грошове забезпечення захисників та підтримку їхніх родин. Ще майже 17 мільярдів підуть на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Частину коштів також використають для ремонту і модернізації військової техніки.
2: Про заяви.
1: Київ відстає від інших регіонів України за рівнем підготовки до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, навіть поодинокі удари російських безпілотників спричиняють масштабні відключення світла та води у столиці. Президент також звернув увагу на проблеми з укриттями, підготовкою шкіл, житлових будинків і громадського транспорту. Натомість міський голова Віталій Кличко назвав звинувачення безпідставними. На його думку, це спроба послабити місцеве самоврядування та усунути його з посади. Наразі влада готує невідкладні рішення для посилення захисту критичної інфраструктури та прискорення підготовки Києва до опалювального сезону.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У футбольній лізі чемпіонів стартував другий тур основного етапу. Лідерами турнірної таблиці стали Барселона, Арсенал та португальський Спортинг. Іспанська команда розгромила турецький Галатасарай, а лондонський Арсенал переміг французький Ліль. Сьогодні свій матч проведе і донецький Шахтар. Українська команда зіграє проти грецького АЕКа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Які є символи у Британії і, зокрема, у столиці Британії, у Лондона?
2: Біг Бен.
1: Біг Бен. Королева зараз, правда, вже король.
2: Червоні телефонні будки
1: і червоні
2: автобуси.
1: Двоповерхові автобуси. Але ще й, очевидно, легендарні лондонські кеби.
2: Таксі. Так.
1: Оці таксі. Я, до речі, колись дивилася відео якесь туристичне, да? Хтось якісь подорожі, якась була передача чи чийсь влог. І там двері, як у холодильника, відкриваються у кеба, насправді. Не так, як у звичайної машини.
2: Прикольно.
1: Дуже красива тачка. Але, звісно, що все в житті змінюється. В тому числі змінюються і лондонські кеби. Тож легендарне лондонське таксі готується до зміни поколінь.
2: Так.
1: І найняли вони для того, щоб розробити нові кеби, компанію, яка входить у холдинг Джилі.
2: Так.
1: От. І ось вони готують нову модель, яка стане наступником нинішньої моделі TX.
2: Угу.
1: І що ще приємно і цікаво для нас, українців, що в розробці цього нового кеба вже бере активну участь відомий український автодизайнер Макс Шкіндер.
2: Це який з Маклареном
1: працював. Який працював з Маклареном, точно. Дебют заплановано нового кеба лондонського на другу половину 27-го року. Але компанія, до речі, LEVC, десь LEVC. Отак. Вже опублікувала перші ескізи, що дозволяють оцінити вигляд майбутнього автомобіля. Дизайн у нього сучасний, але все ж він зберігає відомі риси класичного лондонського таксі. Перш за все, це вертикальний силует, да? Воно вище,
2: так,
1: ніж
2: воно
1: ширше.
2: Вище.
1: Велику площу скління. При цьому зовнішність все ж таки стала більш лаконічною та сучасною. До речі, для того, щоб...
2: На Land Rover схожий.
1: Для того, щоб розробити автомобілі для офіційного лондонського таксі, насправді недостатньо просто приблизно уявляти, як виглядає кеб, да, там, і проявити фантазію.
2: Наскільки я знаю, там мають бути певні технічні характеристики.
1: Точно, є така організація Transport for London, TFL, в якої є спеціальні вимоги і конкретні технічні. Да. Зокрема, він, кеб, повинен мати радіус розвороту не більше, ніж 25 футів. Це десь 7,6 метра.
2: Так.
1: Це одна з вимог. Тому лондонські кеби можуть маневрувати на оригінальній круговій розв'язці біля входу в готель «Савой». А це важливо, розумієш? Крім того, автомобіль повинен забезпечувати необхідний рівень доступності пасажирам з обмеженою мобільністю, що теж дуже і дуже круто. Технічні характеристики нового кеба поки що є абсолютним секретом. Однією з головних змін з того, що відомо, стане збільшення запасу ходу на електротязі. Очікується також подальше підвищення ефективності, покращення експлуатаційних характеристик автомобіля, що логічно, навіщо робити щось нове, що буде гірше, ніж старе.
2: Точно.
1: Ну, бувають такі люди, які так роблять, але навіщо? Також компанія, яка займається розробкою нового офіційного лондонського таксі, каже, що має намір приділити особливу увагу зручності використання. І компанія заявляє, що у проєкті беруть участь не тільки інженери і дизайнери. Вони запросили до участі водіїв таксі, пасажирів, які часто користуються таксі, і навіть операторів таксопарків. І вони планують урахувати вимоги абсолютно усіх цих категорій громадян.
2: Ну, це, мені здається, правильний підхід. Якщо
1: точно
2: ти робиш щось для людей, спитай в людей, що їм
1: що
2: треба.
1: Що їм треба, 100%. Ранок
0: на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ніколи в житті тут на Авторадіо не лунали гороскопи, але сьогодні будуть. Чому би і ні? Я знайшла таку підбірочку. Найголовніший колір, який треба використовувати, будь-де, в одязі, в інтер'єрі, в автомобілях, кожному знакові зодіаку.
2: Ага, колір.
1: Давай? Колір.
2: Так.
1: Давай поговоримо про це. Отже, почнемо ми, як завжди,
2: починаємо. Нарешті ми перетворюємось на нормальну радіостанцію.
1: Не кажи. Отже, для овнів цей колір червоний.
2: Червоні очі зараз в усіх овнів,
1: так,
2: я думаю.
1: Бо вони енергійні, і таким чином вони можуть підкреслювати свою рішучість, активність і впевненість. І таким чином їх зовнішній вигляд, чи зовнішній вигляд їх авто, наприклад, не буде контрастувати з їх внутрішнім.
2: Так, а ну
1: телець, це ти. Зелений.
2: Зелений?
1: Так, да, це природній колір. Він асоціюється з стабільністю, спокоєм, любові до комфорту. Особисто для тебе він ще асоціюється із папірцем долара. Я думаю, тобі це важливо, правда?
2: Слухай, в мене така історія, що я не є фанатом зеленого кольору, але от люди, які мене оточують...
1: Вони всі люблять долари, так?
2: Зокрема, дружина, то да.
1: От бачиш, якщо ви близнюки, то вам точно пасуватиме жовтий колір, бо він перегукується психологічно з вашою допитливістю, легкістю у спілкуванні та любов'ю до всього нового. Представникам знаку рак варто використовувати частіше білий колір, бо він може підкреслити їх чутливість і прагнення до душевного комфорту. Крім того, дозволяє яскравіше розкритися на такому нейтральному фоні.
2: Перехоплю вас естафету і розповім про левів, яким дуже складно залишатися непомітними, тому ваш колір золотий.
1: Таке враження, що ми про Трампа зараз, а не про левів говоримо, скажи.
2: Такий колір асоціюється з розкішю, впевненістю, бажати бути в центрі уваги, що, я так розумію, вам абсолютно спокійно притаманне.
1: Притаманне. Діви, спокійні, організовані, вам підходить бежевий колір в інтер'єрі, в автомобілях, в одязі, будь-де. Стриманий, благородний відтінок, точно такий, як ви.
2: Терези, з вашою дипломатичністю, романтичністю і прагненню до гармонії вам дуже пасує рожевий колір.
1: І мені цікаво, чи бувають серійні автомобілі рожевого кольору? Я думаю, що ні.
2: Серійні, мабуть, ні.
1: Прикольно. Скорпіони, ох, пристрасні, яскраві, частково навіть конфліктні, вам підійде бордовий, насичений, темний колір, який підкреслить вашу силу характеру, внутрішню впевненість, а як на мене, то може ще й трошечки приглушити оцю демонічність.
2: Не
1: да?
2: знаю, моя дружина скорпіон, і саме вона обожнює зелений колір. Тобто, бач, ми доповнюємо один.
1: Так,
2: в мене бордові очі, а вона любить зелений колір. Стрільці, вам варто звернути увагу на фіолетовий колір. Цей відтінок символізує свободу, творчість і прагнення до нового.
1: Серйозні, зібрані і здебільшого непогано забезпечені козороги, вам підійде чорний. Серйозний, дисциплінований, цілеспрямований колір.
2: Водолій, мамочка, привіт. Цей колір, який я зараз назву, він символізує свободу, незалежність і відкритість до нового. Що це, як ви думаєте, діти? Сказали всі вголос, правильно,
1: блакитний. Ну і нарешті риби, 12-й знак зодіаку і мій знак, нам рекомендують бірюзовий колір, який нібито і поєднує між собою оцю... пошук нового, як ти тільки що розповідав, да? І волю від блакитного, і спокійну, стабільну енергію зеленого. Він добре відповідає вашій інтуїції, мрійливості і чутливості.
2: Про що ти мрієш, Соловйова?
1: Про бірюзовий колір. От просто зараз почала і продовжую це робити.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
6: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
8: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
8: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
9: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800-404-300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
11: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
12: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві та 7 областях України запровадили нові відключення світла після масованої російської атаки. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксували на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг. Також запроваджено обмеження для промисловості. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо в години найбільшого навантаження на мережу.
2: Про війну.
1: В Україні обмежили роботу військових терміналів «Старлінг», що призвело до зриву низки бойових завдань. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, зв'язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 кілометрів за годину. Українських військових про зміни заздалегідь не попередили. Безкреснов припускає, що обмеження можуть бути пов'язані з політичною ситуацією. Тим часом у російському Міноборони підтвердили удари по енергетичних об'єктах Києва, Київщини та Харківщини, попри ініціативу США щодо енергетичного перемир'я.
2: Про переговори.
1: Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо часткового припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про тимчасову домовленість, яка має захистити торговельні судна із цивільними вантажами від атак. Про це заявив представник Туреччини при НАТО. За його словами, удари по кораблях загрожують перебоями з постачанням продовольства, енергоносіїв та добрив у світі. Дипломат нагадав про успішний досвід Чорноморської зернової угоди та наголосив, що Анкара готова знову виступити посередником для забезпечення безпечного судноплавства.
2: Про чемпіонати.
1: В Україні стартує 9-й тур футбольної прем'єр-ліги. Перший матч відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня. Київська «Оболонь» прийматиме рівненський «Верес». У суботу донецький «Шахтар» зіграє проти «Колоса». А центральним поєдинком неділі стане зустріч житомирського «Полісся» та київського «Динамо». Наразі турнірну таблицю очолює «Шахтар», який має 21 очко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Авторадіо.

0: Алекса. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримкою компанії «Делфай».
2: Запитання від Сергія з міста Одеси.
3: Останнім часом відчуваю постійне биття в кермі при гальмуванні. Підкажіть, на що мені звернути увагу і як відремонтувати?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
4: Я думаю, що майже кожен автовласник хоча б раз у житті зустрічався з такою проблемою, коли гальмуєш, то відчуваєш в кермо вібрацію або невеликі поштовхи, ніби кермо намагається вискочити з рук. І при цьому характер цієї вібрації залежить від сили гальмування. Я не кеп, але скажу, що скоріше за всього проблема саме з гальмівною системою. А відчуваємо дискомфорт в кермі, бо гальмівна система та система керування поєднуються між собою деталями підвіски. Тому тут, в принципі, все логічно. Так от, повертаємося до питання, звідки вібрація при гальмуванні. Вона виникає під час тертя гальмівної колодки по диску. В абсолютній більшості випадків проблема в гальмівних дисках, а саме в їх геометрії. Наприклад, під час різкого гальмування з великої швидкості диски колодки дуже сильно нагріваються. Якщо не давати їм часу охолонути, а повторювати такі дії декілька разів, то від перегріву поверхня тертя диску може стати нерівною і в подальшому з'явиться вібрація. Якщо диски не сильно зношені і є запас по товщині, то можна спробувати зняти кривий шар механічною обробкою. Але це не завжди допомагає, тому в такому випадку тільки заміна дисків з колодками. До речі, витривалість гальмівних механізмів до навантажень сильно залежить від якості їх виконання. Тому якщо ставити дешеві компоненти, ситуація може повторитися дуже швидко. Також є ще причини вібрації при гальмуванні, типу несправності гальмівних супротів або маточини колеса, але таке зустрічається доволі рідко. Тому якщо у вас є якісь сумніви, звертайтеся на автосервіс. Там точно вам допоможуть.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
1: За підтримкою компанії «Делфай».

0: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
6: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
10: Зимові шини Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на premiori.com.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
15: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
14: Дбаємо та обіймаємо.
16: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
17: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
18: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
17: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
19: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
4: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Соціальна реклама.
2: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на Авторадіо.ua.
2: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
13: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
13: Реклама.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців Збройних сил України. Його розшукують. Як повідомили в офісі генпрокурора, це сталося напередодні. Чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців, які перебували в житловому будинку. Вони померли від отриманих травм. Слідство перевіряє декілька версій події. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Деталі справи поки що не розголошують.
2: Про підготовку.
1: Київ готується до опалювального сезону на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру, заявив мер Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. Каже, цього року у столиці зафіксували майже 500 влучань по об'єктах теплоелектроцентралей. Тоді, як у 2022 році їх було 12. Кличко наголосив, Київ підготував майже 700 генераторів для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 мобільних котелень. Також збудували 3 дизельні електростанції, резервний водозабір, генераторами та резервним живленням забезпечені заклади освіти і лікарні. Як пояснив мер, підготовку до зими уповільнило блокування фінансування в межах державних планів стійкості.
2: Про заяви.
1: Кремль пояснив удари по українській енергетиці тим, що Дональд Трамп нібито не уточнив умов енергетичного перемир'я. У речника російського диктатора Піскова запитали, чи свідчать атаки на енергооб'єкти України про те, що Москву не влаштовує пропозиція американського президента. У відповідь Пісков заявив, що вона не була конкретизована, а робота над цим питанням триває. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала цієї ночі прицільного балістичного удару по українській енергетиці. І цим продемонструвала зневагу до Сполучених Штатів.
2: Про зв'язок.
1: Обмеження роботи Starlink можуть ускладнити боротьбу України з російськими реактивними шахедами, заявив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкреснов. За його словами, супутниковий зв'язок Starlink використовують наші дрони-перехоплювачі, що допомагають збивати швидкісні російські БПЛА. Безкреснов наголосив, обмеження можуть вплинути не лише на далекобійні операції та логістику на фронті, а й на захист українського неба. Міністерство оборони вже контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами в НАТО щодо цього питання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно. З'являємося це в ефірі, 16.03 зараз на годиннику. Незмінно у нас що сьогодні? Середа, 14 жовтня. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Три години будемо разом
2: так,
1: з вами.
2: Трошечки невиспані, як, в принципі, і багато з вас. От сьогодні день дзиги, це ж.
1: День дзиги?
2: Да, і я себе от сьогодні, під враженням від цього енергетичного перемир'я, я себе відчуваю тією самою дзигою із фільма Нолана, початок. Mm-hmm. До речі, якщо не бачили, подивіться, це не про кукурудзу. Хороший фільм. Доволі філософський фільм.
1: І ти так і не знаєш, чи впала вона в кінці, чи все-таки продовжує крутитися.
2: От, так. Так. Але дивись, я багато думав про це. Я, в принципі, готовий бути тією першою людиною, яка буде зараз виступати за те, щоб дати Трампу Нобелівку. За те, що він зробив. Дякуємо.
1: Він зробив, так, потужно. Багато якісного зробив, що ми тепер оце розгрібаємо, не можемо розібратися, як нам нашу раму, як то кажуть, зібрати. Я насправді знаю, що я у себе в інстаграмі там робив опитування, що людям допомагає вигрібатися з цього, бо я чесно в якийсь момент зловив собі на думці. Ну я не знаю, як знаходити оце той самий гарний настрій, щоб радіти, щоб якось хоч трошки тішитись. Люди писали, друзі, музика, от джаз, Ната пише, хтось пише, книги чудово допомагають втекти. У всіх по-різному насправді, але я розумію, що як мінімум ми всі намагаємось триматися разом. Сподіваємось, що наша програма, наш вечірній драйв теж є отим
2: острівцем стабільності, та, який заземляє, який допомагає вам триматися самими кінчиками пальців,
1: кігтями
2: із цієї, як то кажуть, помиральної чи якої там ямки.
1: Не
2: друзі,
1: знаю.
2: Три години. Давайте будемо разом на хвилях Авторадіо. У нас є все для цього.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо. Триває цей паризький автосалон. Насправді, ми вчора вже говорили про нього трошки, але зараз пішли дуже цікаві деталі. От, наприклад, китайський автогігант BYD офіційно представив на автосалоні в Парижі свій перший трирядний електрокросовер для Європи. П'ятиметровий АТО-8, отак називається модель. І, знаєш, мені здається, що ми переходимо зараз в етап, мабуть, блок, я не знаю, як розділити, там, п'ятирічка, десятирічка, коли всі будуть боротися за швидкість зарядки. Ну, тобто, плюс-мінус вже вийшли на якийсь об'єм акумуляторів до тисячі там кілометрів на годину, щоб можна було проїхати. Зараз борються за оце якраз швидкість зарядки. Що обіцяють? Що тут найшвидша батарея, яка здатна поповнити заряд від 10 до 70% всього за 5 хвилин. І кажуть, що це, по суті, буде швидше, якщо ми будемо переводити в бензиновий варіант, що це буде швидше, ніж люди будуть заправлятися просто бензином.
2: Але ти маєш мати машину BYD, якщо заправлятися на їхніх оцих заправочках швидкісних, тому що вони інфраструктуру виключно під себе роблять.
1: Ні, я думаю, що воно буде і в Європі навряд чи воно з'явиться прям дуже швидко, просто так, ця зарядка має мати суперпотужність. Без цього, звичайно, ніяк автомобіль вже буде це приймати. Навіть, кажуть, у лютий мороз при мінус 30 градусів, система працює стабільно, заряджає з 20 до 97% за 12 хвилин. Ну, слухай, звучить потужно. Насправді...
2: Китайці вміють вражати, та і я не дарма говорив про те, що цьогорічний автосалон паризький, це буде якраз битва між європейськими і китайськими автовиробниками, тому що китайці представлять близько 20 брендів. А от, до речі, хочете подивитися про новинки, залітайте в наш телеграм-канал і на сайт Авторадіо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
9: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
10: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз дуже багато новин з'являється стосовно майбутнього бою Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа, який ближче туди до кінця року має відбутися.
2: 11 грудня, чи коли я там не пам'ятаю?
1: Так. Ну, головне, дата є. Те, що там заявляють один і інший, воно мало нас має турбувати. Тому що головне, хто в цій битві за Британію, за британський пояс, переможе.
2: А ні, мене знаєш, хто в цій битві за Британію продовжує тренувати бійця, тому що багато було так навколо, чи Джошуа залишив українську команду, чи продовжує співпрацювати. Зрештою, останні світлини показують, що продовжує команда українців, Єгор Голуб, як головний тренер, продовжує працювати з Ентоні Джошуа. Поки, звичайно, там все максимально секретно, бо вони бояться, як це, як Крістофер Нолан або ще хтось з режисерів Тарантіна, витоку інформації максимально все тримають.
1: Ну, я думаю, що це буде цікавий бій. Не просто так його туди ближче до Нового року, до свят відсували. Але от, знаєш, деякі новини, вони можуть навіть посмішити, потішити, чи як це правильно сказати. Ну, от як тобі? Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Ентоні Джошуа на перемогу в битві за Британію. Ну, як Тайсон Ф'юрі може оцінити шанси на перемогу свого противника? Ну, типу, скаже, да, він мене завалить у першому раунді, я не знаю, я встану, а потім знову впаду.
2: Мені здається, єдиний прогнозист, який може зараз активно висловлювати свою думку, це Олександр Усик, тому що він бив і Джошуа, і і Тайсона Ф'юрі не один раз. Він знає, як їх у них кулаки летять і як з ними боритися. От він може точно щось плюс-мінус сказати.
1: Так, друзі, головні спортивні новини ще попереду. Головне, не перемикати Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
5: Реклама.
7: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
8: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
11: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
12: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама. На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Соціальна реклама.
16: Авторадіо!
17: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От хочу, щоб ти зараз уявив собі наступну картину.
2: Давай, уявляю.
1: Затишне Японія.

0: вам, що там ви побачите великий банер. Автомеханіки рулять і змагайтеся за призи, як щоденні, так і головні. І найголовніше звання автомеханік за покликанням.
1: Ну, музика продовжується у нас. Далі буде без обмежень. Буду з тобою.
2: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Bosch» – винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу. Реклама.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився.

0: закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
1: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
0: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбувають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Johnson. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області. Саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісом омбудсмана, відкрили кримінальні провадження.
2: Про експертів.
1: Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважую, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року.
2: Про західні регіони.
1: У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадські транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів.
2: Про санкції.
1: Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Ну що, перейшли в третю годину нашого ефіру. У нас тут є база, яка незмінна. Це я, Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Ще годину разом. Але у нас велика прем'єра для всіх автофанатів. І про неї хочеться поговорити.
2: Так, ми підготували для вас сюрприз. І не один. А, значить, Олександр Феченко повертається в ефір Авторадіо. І, власне, вривається в наш вечірній драйв. Він на літо взяв паузу. Каже, а що, літом нічого не відбуває. Ніхто нових машин не представляє, а от якраз з паризьким автосалоном я повернусь. І він з нами в прямому ефірі. Саш, привіт!
3: Привіт, привіт, друзі! Привіт, Україна! Привіт, Авторадіо! Так, ти правий. Влітку, бачиш, взяв паузу, щоб відпочити, але зараз вже осінь, попереду зима складна, у нас буде дуже багато автомобільних новин. І, знаєш, от відразу хочу проанонсувати, що ми ж що будемо робити? Ми будемо відновлювати першу передачу. Автомобільне шоу, яке буде кожен четвер виходити на Авторадіо о 18:00. Ну, це новина номер один, а новина номер два, це можете проанонсувати, хлопці.
1: Ну, я так розумію, що ти зараз рухаєшся не на паризький автосалон, а на львівський автосалон, чи як його
2: правильно
1: назвати?
2: Але в тому західному напрямку.
1: В західному напрямку, тому що має відбутися, мені здається, одного з народних автомобілів. Якщо брати от топ-3, топ-5, то там точно буде Mazda CX-5.
3: 100%. Так, бачиш, красиво ти сказав. 100% там буде точно Mazda CX-5. І це третє покоління. Друзі, от сьогодні презентують його журналістам в Україні. Завтра вже перші тест-драйви будуть у Львівській області, саме туди я направляюсь. І, до речі, хочу сказати, що от прямо зараз направляюсь у Львівську область саме на новенький Mazda CX-5. Дивляться всі люди, так, реагують, всі шоковані. Ну, це ж легендарна машина. Ну, на хвилиночку, з 2012 року та 4,5 мільйони екземплярів було продано в світі. Уявляєте цю цифру?
2: Ну, от цікаво ще дізнатися статистику купівлі українцями саме Mazda CX-5. Я так розумію, що перші продажі третього покоління не стартували. Ви маєте їх відтестувати. Які твої враження зараз під час руху?
3: Не стартували, ти дійсно правий. Зараз тільки предзаказ. Можна зараз замовити, там отримати машину там через місяць. Є вже ціни, але в Україні їх ще нема. В салонах їх ще нема. Це абсолютно новинка, і тому я кажу, що так люди реагують, тому що це перші 5 автомобілів, які зараз в цю хвилину рухаються у Львівську область, і їх ще ніхто не бачив, тільки ми. Що стосується вражень про новий Mazda CX-5, поки що в мене небагато інформації, адже тільки я отримав ключі, декілька годин на ній їду. Але можу вже сказати, що її зовнішні, знаєте, її підігнали трошечки от під нові моделі Mazda. Це CX-60, CX-90. Якщо ви дивилися, то, можливо, мої тести там чи когось іншого, ви розумієте, про що я кажу. Трошечки більш зализана, трошечки більш сучасна. Ззаду прибрали значок Mazda, тепер просто як по-сучасному надпис Mazda. Вона стала більша. Уявляєте, от вона підросла на 115 мм довша, трохи ширша і вища. Ззаду стала помітно просторніше, задні двері ширші, а багажник збільшився на 61 літр. От, ну, для родини це вже більш зручно. Я знаю, що в принципі Mazda ніколи CX-5 не була маленьким автомобілем. Але існувало таке, що там от мені потрібно там 60-ку чи 90, п'ятірка для мене маленька, наприклад. Бо я чув таке від автомобілістів. Зараз вона збільшилася, я думаю, що розширила свої коло своїх фанатів. У середині, точніше під капотом, хочу сказати, що 2,5-літровий двигун на 188 кінських сил, атмосферний, шестиступеневий автомат тут з'явився, це теж все з нових моделей Mazda, оці п'ятиступеневі, які були раніше встановлені, вже ставити не будуть, це вже нові технології. Дуже, принаймні, обіцяють 7,5 літра на сотню витрати пального. Тут, знаєте, поки що, от я не можу 100% підтвердити, адже зараз їдемо, у мене витрати трошечки вищі. трошки вище. Вони в мене 8,7. Бачите, я чесно кажу. Можливо, це не сподобається комусь. 8,7, але більш детально ми поговоримо в автошоу «Перша передача», коли тест пройде вже, коли ці два дні теста пройдуть, у мене буде більше інформації.
1: Супер.
3: Такі результати.
1: Зрозуміли. Давай тобі легкої дороги, щоб все пройшло ідеально, максимально.
2: А ми будемо вже чекати повної картини твоїх вражень від тесту нової Mazda CX-5 третього покоління.
1: Дякуємо, Сань.
3: До побачення.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
5: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
4: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
6: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв з вами на зв'язку. Незмінно, не забувайте все ж таки, що ми тут з понеділка по п'ятницю для вас ввечері працюємо з 16 до 19. Я Олександр Попов, Максим Збровський. І ми традиційно нагадуємо, що нам хочеться, щоб і вас чути. А для цього ви маєте нам писати. Нам
2: так,
1: приємно.
2: У нас, звісно, є зворотній зв'язок. Він у вигляді можливості написати прямий ефір із нашого сайту Авторадіо Україна або прямо з додатку, якщо ви його завантажите на свій телефон або ж смартфон. Ну і телеграм-канал, друзі, підписуйтеся, там активно з'являються новини зі світу автомобільного, зі світу спорту. І пам'ятайте, друзі, головне, що за будь-яких умов, не дивлячись на отакі ночі, яку ми всі пережили, навіть якщо ми в такому стані, а пусти його, хай походить, та ми поруч, і ви можете покластися на нас.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
9: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
8: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Які тобі найдивніші світові рекорди потраплялися? От взагалі, є про які ти чув? Такі, що прям вау.
2: Ну, я не знаю, це, мабуть, щось пов'язано там, типа, з'їв 1500 хот-догів за 30 секунд. Ну, такі максимально незрозумілі, які ніякої корисної там корисної історії не несуть.
1: І дуже далекі від світу спорту,
2: так? Да, абсолютно.
1: От як тобі новий рекорд? Закидання гумового чобота.
2: О!
1: 64 метри на хвилину.
2: Пам'ятаю, що колись були у нас акції в Києві, було жбурляння свого мобільного телефону, і той, хто найдовше його зажбурне, той міг якийсь телефон виграти. Пам'ятаю, магазини таке робили ще в далеких 2000-х.
1: Але класна акція, не до речі. Погано. Поверніть, будь ласка. Я би теж в неї взяв участь, тому що щось останнім часом оці всі розіграші на айфони проходять повз. Значить, рекорд, який тримається з 1996 року, досі не побитий. Фін Теппо Луома встановив його от тоді ще в 96-му році, закинувши гумовий чобіт на майже 64 метри. О-о. Досягнення тоді внесли в книгу рекордів Гіннеса. І показник спортсмена, не знаю, чому його називають спортсменом, але цей показник тримається вже близько 30 років. Ну, ця дисципліна, вона, звісно, не має якогось там, знаєш, світового визнання. Вона може здаватися кумедною, але от за цим от звичайним місцевим змаганням стоїть цілком конкретне завдання. Потрібно надати от чоботу якомога більшої дальності польоту. Тобто тут що важливі логічно. Техніка китка, координація рухів і правильний розрахунок зусиль. Ну, а це от майже як штовхання ядра чи метання списа.
2: Можливо. В минулому він якраз десь плюс-мінус такими спортами і займався за рахунок чого. Або гандболом займався. Теж треба так непогано жбурляти м'ячі дуже сильно. Ну, давайте спробуємо у кого є чобіт. Потестуйте себе, може ви можете побити рекорд.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
5: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
4: Більше заправок – більше шансів на виграш.
5: Тримай ритм з «Укрнафта».
4: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
6: «Один плюс один Україна» представляє.
7: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення, від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, по-другому будемо з вами прощатися. Наостанок з'явилася історія. Пам'ятаєш, ми багато говорили про те, що там шукають робітників на різні маяки за якусь хорошу зарплату.
2: О, та ти що, сюди. Це робота мрії.
1: От, потім є історія про те, що продають будинки в віддалених місцях, щоб відновити туристичний потік по одному євро. Тут історія інша. У Шотландії продають острів.
2: Так,
1: острів,
2: так.
1: Цілий острів за 414 тисяч євро, але дістатися до нього можна лише... човном.
2: Ну, слухай, до будь-якого острова, тут вони не здивували, ну, до будь-якого острова можна дістатися лише човном.
1: Знову ж, немає, там немає якогось посадкового майданчику для літака, знову ж, можливо, тільки якийсь.
2: Ну, звісно, він, напевно, маленький, це не острів Епштейна.
1: Значить, він розташований біля західного узбережжя Шетландських островів. З острова відкриваються краєвиди на два прісноводні озера та порізану берегову лінію. Значить, у тебе 110 гектарів, дістатися тільки човном. У 19 столітті на ньому жила невелика громада, але зараз на острові є невеликий пірс та традиційний будинок без підключення до електромережі. Українців це б не зупинило. В сьогоднішніх реаліях ми можемо організувати непогано собі побут і без стаціонарного електричества, як то кажуть.
2: Так, ми би точно на ньому вижили, і ця громада, якби от вона туди приїхала, невеличка громада, ну, там, у вигляді сім'ї якоїсь, mm-hmm. то вона б там надовго пустила корні,
1: непогано,
2: враховуючи те, що відбувається у всьому світі.
1: Так. Друзі, будемо на сьогодні завершувати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.